Tigger jord hårs, der overhovedet er virt. De juden har blik furtet, som svaren til krepiert. Sand en åk båden, de guden, hun brav og læsk mødt. De gestapo hoden tjæt af en gefængnis af britsen.